0: Ferrari
1: fyrir stíl hérna fyrir.
0: Þeir eru tíka að bíma
1: hérna. Samt gerist það allt aðeins.
0: Sem að hann þetta
1: er frá skiptinni þessi. Hversu oft vandur yfir hérspjöld að sitta í þeim skoðum? Sitta í sinn svo samúðið yfir þeim. Þú getur bara tölsaði lífið sem þess. Sem fjóðum sem.
0: Það
1: finnst svo. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft rítur þér fullan mánuð í sögni?
0: Kannski
1: 20.000. Það byrðist allt í
0: því.
2: Hoy vemos al que amas, y amo por pensar a la vida de la esposa que nos había tenido. Empujas mi cosa a cada soltando un cierto mundo al monte, y un vértigo de fondo a la frente. Quante altre volte troverai un certo pomeriggio nella tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, Thank you.